Muchata, kom je voor een nieuwe van Patrick, hè? Van je zojuist in de looi. Patrick, dan mi non lubidavo, non mi ta conta conta, mi ta wak ta wak, però ta ultimo ma wak abutame. Yamar ku alfe non porta watate, eh? Mi ta visavo. La que nos van continuante, sa kita nada más y nada menos ku ege bonita y dushi kunuko di site di Ramon Krausendijk originalmente de son composición, ando eta toca pa nos amigo Criss Cross. Kunuko di site, we maita, nagos ba etem